0: Tahu apa itu negara? Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Kota Music, hujung minggu KL.

Hujung minggu anda membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu 7 hingga 9 pagi hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Jerebu, usaha tangani bencana jadi keutamaan kerajaan. Perkhidmatan ECRL bermula Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu yang melanda negara ketika ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru orang ramai agar bersama-sama memainkan peranan menangani bencana jerebu yang semakin membimbangkan. Beliau berkata kerajaan akan terus berikhtiar mencari jalan penyelesaian bagi menangani masalah berkenaan demi kemaslahatan masyarakat. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut mengajak orang ramai agar mengurus penggunaan tenaga dengan cermat. Sementara itu, isu jerebu yang melanda ketika ini menyalahkan kepentingan usaha kelestarian dilaksanakan untuk jangka panjang. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menerusi hantaran di laman Facebook rasmi Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bertitah usaha berkenaan perlu diterapkan dalam dasar pembangunan kerajaan selain diperkukuh menerusi pendidikan bagi meningkatkan kesedaran dalam kalangan rakyat. Sementara itu, sebanyak 20 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 minit pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 37 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana dan 10 kawasan berada pada tahap baik. Dalam perkembangan lain, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan lebih 10,000 jemaah termasuk dari negara jiran berhimpun di Masjid Putra Putrajaya bagi menunaikan solat hajat semalam. Solat berkenaan diadakan bagi memohon perlindungan berikutan fenomena jerebu yang melanda negara. Jelas beliau, solat hajat itu menjadi ikhtiar umat Islam memohon kesejahteraan serta perlindungan daripada sebarang kesan buruk akibat keadaan jerebu.
1: Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang mulia pada hari ini, kita bersama-sama dengan seluruh jemaah Jumaat bersama dengan imam, dan juga hari ini kita merasa begitu berbahagia turut serta solat adalah bersama Syekh Idris Al-Fahri Al-Fasi, seorang ulama besar daripada Universiti Qarawin Morocco. Kita solat Jumaat, kemudian mendengar khutbah dan diakhiri dengan solat hajat. Alhamdulillah, lebih 10,000 jemaah yang hadir, bukan hanya di sekitar Putrajaya, daripada seluruh negara termasuk daripada negara-negara jiran.
0: Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli mendedahkan tindakan kerajaan menyita kontena kargo ketenteraan Israel di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Johor merupakan bukti ketegasan negara menolak sebarang persekongkolan dan bantuan logistik kepada kezaliman Zionis. Beliau berkata, tindakan itu selari dengan kewajipan agama dan prinsip makasih syariah bagi memelihara nyawa dan memastikan kedaulatan tanah air tidak dieksploitasi oleh rejim haram. Terdahulu, agensi kawalan dan perlindungan sempadan telah menahan dan memeriksa sebuah kontena di PTP pada 7 Ogos lepas disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel. Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan namun tekanan dalam beberapa sektor terus dipantau. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, tenaga buruh meningkat kepada 17.37 juta orang manakala penduduk bekerja mencecah 16.85 juta orang setakat Julai 2026. Katanya kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9% manakala kadar pengangguran kekal 3.0% seperti bulan sebelumnya melibatkan 520,300 penganggur. Bagaimanapun, beliau berkata, sektor pembuatan dan perdagangan borong serta runcit antara yang paling terjejas. Projek Wi-Fi institusi pendidikan tinggi awam di 539 lokasi di seluruh negara dapat disiapkan sepenuhnya menjelang September ini dengan 294 lokasi atau 55% sudah siap setakat ini. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, projek bernilai RM664 juta itu dilaksanakan bagi menambah baik liputan internet di kampus. Pelaksanaannya ditanggung sepenuhnya oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia melalui pemberian perkhidmatan sejagat.
2: Jadi untuklah fasa 1 dan 2, sebenarnya semua sudah siap, yang meliputi 191 lokasi. Manakala sekarang kita berada kat fasa 3 dan juga Mara dan juga Kesuma. Jadi untuk IPTA fasa ketiga yang meliputi daripada 42 lokasi daripada 204 lokasi, iaitu 21% telah pun siap, dan baki lokasi masih dalam peringkat kerja penyajaran, rangkaian dan pemasangan.
0: MCMC dalam pada itu akan terus memantau segala kandungan yang dibuat naik di semua media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri Melaka akan datang. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata ia bagi memastikan pengguna tidak menyentuh isu berkaitan agama, kaum dan institusi diraja 3R.
2: Pesanan kami kepada semua pengguna internet adalah jangan sentuh isu 3R. Kita semua boleh berhak untuk kempen secara dengan menggunakan pakai cara yang demokratik dan selainnya. MCMC memang ada pasukan yang sedia ada untuk buat teruslah buat pantauan.
0: Teo Ni Ching. Perkhidmatan projek laluan rel Pantai Timur, ECRL, dijangka memulakan operasinya lebih awal, iaitu pada pertengahan Disember ini berbanding sasaran asal Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link, Dato' Sri Darwis Abdul Razak berkata, pembukaan awal sempena cuti sekolah akhir tahun ini selain didorong kelancaran ujian perintegrasian sistem dari Kuantan ke Gombak. Beliau memberi jaminan bahawa keutamaan tertinggi tetap diberikan kepada aspek keselamatan dan standard teknikal sebelum perkhidmatan dibuka rasmi kepada awam. Siasatan menyeluruh berhubung kematian seorang bayi perempuan berusia 4 bulan selepas ditemukan tidak sedarkan diri di sebuah taman asuhan kanak-kanak di Bandar Al-Mutafi Billah Shah Dungun diteruskan. Ketua Polis Daerah Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat berkata, walaupun proses bedah siasat selesai, punca sebenar kematian bayi berkenaan masih memerlukan pengesahan lanjut berdasarkan analisis dan laporan perubatan. Menurut beliau lagi, sebarang maklumat tambahan yang dikemukakan oleh keluarga mangsa dan pihak berkaitan juga akan diteliti. Berita seterusnya. Presiden Maldives Mohamed Muizzu mengucapkan terima kasih kepada Malaysia atas keputusan mempertimbangkan penyediaan kemudahan suap mata wang bernilai $100 juta. Beliau turut menzahirkan keyakinan hubungan duhala kedua-dua negara akan bertambah kukuh susulan lawatan negara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Dalam hantaran di X, Muizzu turut menyambut baik persetujuan secara prinsip Malaysia untuk memulakan rundingan mengenai perjanjian perdagangan keutamaan sambil menyifatkan kedua-dua inisiatif itu sebagai langkah penting ke arah memperkukuh kerjasama ekonomi dan wujudkan peluang baharu untuk perniagaan serta rakyat kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat menemukan 3 lagi mayat, 2 lelaki dan seorang wanita dalam sebuah kapal terbalik dan tenggelam di Laut Jawa, menjadikan angka kematian 9 orang. Jurucakap Tentera Laut Indonesia, Laksamana Pertama Tunggul berkata, 210 barangan turut ditemukan dari dalam dan sekitar bangkai kapal berkenaan. Virgo Transport 8 membawa 243 orang sebelum dilaporkan terbalik akibat cuaca buruk Ahad lepas. 108 orang berjaya diselamatkan, 9 disahkan maut, manakala 126 lagi masih hilang. Perkhidmatan menjawab pertanyaan disediakan bagi

satu tempat yang penuh ilmu dan inspirasi, di mana di Natural Quran Putrajaya. Kalau nak tahu aktiviti apa yang ada di sana, anda boleh tonton di Facebook LFM pada pukul 3 petang nanti, ataupun anda boleh terus dengar menerusi 97.2. Dan selepas ini insyaAllah banyak je lagu-lagu yang best-best menemani anda. Dan sekarang ini kita nak temani anda dengan lagu Bin Laden dengan tajuk lagunya Hikayat Bin Laden. Hujung minggu KL, ini baru KL.

Selamat berhujung minggu kepada anda yang sedang mendengarkan kami menerusi 97.2 MHz. Dan kepada anda semua yang sedang memandu nak ke negeri lain, nak balik kampung ke, nak berkelah ke, nak berjalan-jalan ke kan. Tapi masih lagi nak mendengarkan kami di KLFM ni, anda boleh je muat turun RTM Klik. Betul-betul percuma. Di mana sahaja anda berada, di luar negara, di dalam Malaysia, di luar Lembah Kelang, masih lagi boleh mendengarkan kami. Dan sekarang ini boleh nak kongsikan kepada anda semua, sekarang ni IC baru, wajah baru dah dikeluarkan. Mesti ramai yang excited nak dapat IC baru tu kan. Jadi sekarang ni boleh nak kongsikan kepada anda semua cara ringkas permohonan IC baru. Yang pertama, buka portal gantian MyCard JPN. Lepas itu log masuk guna MyDigital ID, pilih cawangan dan buat bayaran. Simpan resit anda dan ambil MyCard apabila siap. Dan tempoh kutipan 30 minit di Ibu Pejabat JPN Putrajaya, Ibu Pejabat Negeri dan semua UTC. Kalau 5 hari bekerja pula, anda kena tunggu 5 hari bekerja di cawangan JPN Semenanjung. Kalau 7 hari bekerja di cawangan JPN Sabah dan Sarawak. Tapi kalau anda rasa macam, saya nak dapat IC baru ni dengan cepat, anda bolehlah pergi pilih cawangan di JPN Putrajaya. Ataupun kalau anda berdekatan negeri ke, nak balik negeri 9 ke kan, anda boleh ke Ibu Pejabat Negeri dan semua UTC yang ada. Okey, dan yang paling penting, permohonan online ini hanya sesuai untuk kes tertentu dan tidak melibatkan pertukaran gambar atau alamat. Kalau nak tukar gambar, biasanya perlu hadir sendiri ke kaunter. Dan kesimpulannya, mudah je. Jangan panik-panik, jangan serbu JPN. Pastikan anda buat tips yang Kulin sebutkan tadi. InsyaAllah 30 minit IC baru siap. Dan sekarang ini Kulin nak baca satu kiriman di WhatsApp. Kita ada daripada Zanaki. Katanya, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Nak request lagu Cerita Luka Syafiq Farhan boleh? Ucapan selamat pagi, happy weekend buat semua pendengar KLFM. Terima kasih DJ. Sama-sama. Dan selepas ini Kulin nak tunaikan lagu-lagu permintaan yang ada menerusi WhatsApp kami. Dan kepada anda yang baru saja buka frekuensi 97.2 ni, boleh request lagu lah, boleh buat permintaan lah, boleh hantar ucapan lah. Ya, boleh menerusi 0133097972. Dan sekarang ini Kulin nak tunaikan lagu permintaan Zanaki, Syafiq Farhan, Cerita Luka. Hujung Minggu KL, ini Bar KL.

Ya, ada juga Pana Asmara, nyanyian daripada Afgan. Ada juga ayat-ayat cinta, Rosa.

Ya, semestinya menerusi lagu-lagu Nusantara selama satu jam ini. Jadi kepada anda semua, jangan tukar frekuensi lagi. Teruslah kekal bersama kami di KLFM. Ini baru KL.

Ya, itu dah. Ya sudahlah, Bonana Prakaso yang membawa kita ke pukul 11.31 minit pagi. Dan sekarang kita masih lagi nak teruskan lagu-lagu Nusantara di jam yang terakhir ini. Dan sebelum itu, Kulin nak kongsikan kepada anda jangkaan cuaca untuk hari ini, 19 September 2026 bersamaan dengan hari Sabtu. Pagi jerbu, petang jerbu, malam jerbu dengan minimum 24 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius. Jadi kepada anda semua yang ada aktiviti luar ataupun kena bekerja di kawasan yang terbuka, jangan lupa untuk pakai mask tau. Tapi kalau kita nak pakai mask ni, bukan semua mask kita boleh pakai tau untuk jerbu. Sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda mask yang terbaik untuk anda pakai ketika jerbu. Anda boleh cari mask N95 ataupun KN95. Ini paling sesuai untuk jerbu kerana ia direka untuk menapis partikel halus di udara, termasuk partikel yang sangat kecil daripada asap dan pencemaran. Nah, ada lagi satu yang terbaik juga, KF94, di mana satu lagi pilihan yang terbaik terutamanya jika mahu mask yang lebih selesa dan biasanya lebih mudah dipakai untuk tempoh yang lama. Tapi kebanyakan yang kita dapat di kedai ni macam mask pembedahan macam tu lah kan. Itu antara mask yang boleh juga kita pakai. Dan sebenarnya perlindungan yang terhadap partikel halus tu dia berkurangan sikit. Dia tak setanding seperti N95, KN95 ataupun KF94. Jadi kepada anda semua, pastikan kalau nak beli mask tu, beli yang terbaik lah. Sebab apa? Sebab kita nak jaga kesihatan kan. Dan kalau jerbu, jangan pakai sekadar penutup, penutup mulut dan hidung kita. Kita tak tahu asap apa yang masuk, habuk apa yang akan lalu kan. Jadi kepada anda semua, pastikan pakai yang terbaik, mask yang elok, okay? Dan kalau nak pakai tu, betul-betul fit di muka, jangan ada ruang-ruang yang udara boleh masuk kan. Jadi apa function kalau kita pakai mask tapi masih lagi ada ruang nak masuk udara-udara yang tak sihat tu? Jangan-jangan-jangan, okay? Dan selepas ini, banyak je lagu-lagu Nusantara yang best-best menemani perjalanan anda semua. Antaranya, Bukan Superman, Lelaki-Lelaki.

ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu buat anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Hari ini 19 September 2026, anda sudah mendengarkan hujung minggu KL bertemankan Bella Chan dari waktu kini sehingga pukul 6 petang nanti. Banyak lagu-lagu menarik akan menanti anda dan menghiasi perjalanan hari anda. Tapi sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai Kulin yang telah menemani anda sebentar tadi dalam hujung minggu KL fasa yang pertama. Banyak juga lagu-lagu yang Kulin telah mainkan. Ada lagu Indonesia, ada lagu Nusantara, ada lagu, banyaklah lagu-lagu yang menarik. Dan kalau anda nak minta lagu-lagu yang boleh anda sing along, anda boleh hantarkan kepada kami di 0133097972. Jom kita layan. Ini dia Bila Entah, nyanyian Aisyah Aziz. Terus layan hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: 내가 오니 한 100만
1: 정도. Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh tanyakan semangat-semangat tu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

MC-MC kenal pasti akaun media sosial individu Persenda Rukun Negara. Hormati kuasa pengampunan yang tertakluk bawah perlembagaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Kerajaan angka terus memperkasa institusi pondok dengan memilih beberapa sekolah sebagai model bagi membangunkan tradisi ilmu yang lebih tersusun tanpa mengabaikan asas pendidikan Islam dan warisan ilmu Turut. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu turut melibatkan peningkatan kemudahan, disiplin ilmu dan penyesuaian kurikulum mengikut tuntutan semasa.
1: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh. Bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap. Bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Menurut Perdana Menteri, pendidikan pondok juga perlu memberi pendedahan kepada kecerdasan buatan yang berpotensi besar sebagai alat dakwah dan pembangunan umat Islam. Beliau berucap merasmikan Muzakarah Ulama Turut Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana hari ini. Kes video pembentasan didakwa Persenda Rukun Negara. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan beberapa akom dan sosial dan individu berkaitan telah dikenal pasti bagi membantu siasatan. Menurut satu kenyataan, MCMC memberitahu semakan awal mendapati rekaman itu sebenarnya berasal daripada pementasan pada 2018 sebelum kembali tersebar di media sosial. Pihaknya turut bekerjasama dengan PDRM bagi melengkapkan siasatan termasuk berkaitan bukti digital. Orang ramai dinasihatkan tidak menyebarkan maklumat yang belum disahkan bagi mengelakkan gangguan terhadap proses siasatan. Terdahulu, Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudakang mahu siasatan segera dan menyeluruh dilakukan berhubung video pembentasan terbabit. Beliau menyifatkan perbuatan itu adalah tidak bertanggungjawab, keterlaluan dan tidak boleh diterima. Tegas Dato' Aaron, tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang. Beliau turut mengingatkan kebebasan berkarya dan bersuara perlu digunakan secara bertanggungjawab. Video yang dimuat naik di platform Instagram oleh pengguna The Fever Kinetic Theatre itu turut mendapat perhatian Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Perbuatan itu disifatkan sebagai pelanggaran adab dan kemungkaran sosial. Sehubungan itu, beliau mendesak pihak penganjur memohon maaf secara terbuka. Katanya, pentas seni sepatutnya mendidik dan menyatukan rakyat, bukan memecah belahkan masyarakat. Kuasa pengampunan diperuntukkan secara jelas menerusi perkara 42 Perlembagaan Persekutuan yang tidak wajar disifatkan sebagai tindakan mengatasi undang-undang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Othman Said menegaskan keputusan mahkamah dan proses pengampunan adalah dua perkara berbeza. Katanya, mahkamah menentukan kesalahan dan hukuman, manakala perkara 42 menyediakan mekanisme pengampunan, tunda hukuman atau lega hukuman. Sehubungan itu, semua pihak dikesan menghormati keputusan mahkamah, Perlembagaan Persekutuan dan proses yang diperuntukkan. Usaha meningkatkan pendapatan pekerja perlu disokong dengan membaikkan struktur ekonomi negara, bukan hanya menerusi dasar pengagihan semula pendapatan. Demikian dinyatakan penyelidik Institut Penyelidikan Permodalan Nasional Berhad Farhana Roslan. Beliau berkata, peningkatan produktiviti puruh dan nilai tambah ekonomi penting bagi mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkualiti.
2: Fokus pertama ialah untuk meningkatkan produktiviti dan nilai tambah ekonomi, iaitu menumpukan pertumbuhan ekonomi Malaysia seperti dalam sektor pembuatan berteknologi tinggi dan bernilai tambah besar, sektor yang berasaskan kemahiran pekerja yang tinggi, dan mengurangkan kebergantungan kita kepada sektor perkhidmatan, terutamanya sektor runcit yang bernilai tambah rendah.
0: Beliau berkata peningkatan gaji juga perlu seiring dengan produktiviti bagi mengelakkan kenaikan kos buruh diterjemahkan kepada harga barangan dan perkhidmatan. Sebanyak 18 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12.38 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 174 dan Kuching 171 di Sarawak. Diikuti Sri Aman, Semarahan, Sibu, Sarikey dan Bintulu. Manakala di Selangor melibatkan Shah Alam dan Petaling Jaya. Kuala Lumpur pula melibatkan Batu Muda, Ceras serta Putrajaya. Tiga lelaki maut manakala 9 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan 12 motosikal dan 3 kereta di Jalan Jelapang Ampang Ipoh awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, Kemalangan berlaku kira-kira pukul 3.35 pagi. Semua kenderaan dipercayai bergerak dari arah Meru menghala ke Tambun. Katanya dua penunggang motosikal maut di lokasi. Manakala seorang lagi meninggal dunia di Hospital Raja Permaisuri Bainun. Punca insiden masih dalam siasatan. Di Terengganu, seorang lelaki maut selepas MPV yang dipandunya bertembung dengan sebuah trailer di kilometer 38 Jalan Kuala Terengganu, Kota Baru, Sungai Tung, Setiu malam tadi. Kata Polis Daerah Setiu, Superintendent Zahril Asri Muhammad Zain berkata, mangsa Muhammad As Farizal Salim, 44 tahun, meninggal dunia ketika merawatan di Hospital Setiu pagi tadi. Katanya, siasatan awal mendapati MPV itu dipercayai hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan trailer. Pemandu trailer tidak mengalami kecederaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita seterusnya. Sesi persekolahan baharu di Gaza bermula dalam keadaan serba mencabar apabila sekolah yang masih beroperasi terus dijadikan tempat perlindungan bagi penduduk yang kehilangan kediaman akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023. Kira-kira 541 ribu pelajar kembali mengikuti sesi persekolahan baharu awal minggu ini, namun sektor pendidikan di Gaza berdepan kekurangan. Data terkini UNICEF menunjukkan kira-kira 98% bangunan sekolah di Gaza mengalami kerosakan, manakala lebih 93% memerlukan kerja pemulihan atau pembinaan semula sepenuhnya. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres kesal dengan tindakan Amerika Syarikat menafikan visa kepada pegawai Palestin sehingga menghalang Presiden Palestin Mahmud Abbas daripada menghadiri Minggu Peringkat Tertinggi Perhimpunan Agung PBB tahun ini secara fizikal. Guterres menggesa Washington selaku negara tuan rumah memastikan visa dikeluarkan kepada semua delegasi selaras dengan tanggungjawabnya di bawah perjanjian PBB. Sekurang-kurangnya 21 orang masing-masing 15 anggota polis dan 6 orang awam terbunuh. Manakala lebih 80 yang lain cedera dalam serangan bom bunuh diri dan bersenjata di kompleks polis Lines di Kohat Barat Laut, Pakistan pada Jumaat. Pihak berkuasa memaklumkan sebuah kenderaan yang sarat dengan bahan letupan merempuh kompleks itu ketika solat Jumaat sebelum beberapa anggota kumpulan bersenjata memasuki kawasan berkenaan dan menyerang kemudahan polis. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengutuk serangan itu dan mengarahkan pihak berkuasa mempercepatkan operasi menyelamat. Sukan. Isu penginapan atlet sukan Asia Aichi Nagoya disahkan telah diselesaikan selepas timbul laporan sebahagian peserta berdepan masalah penempatan. Pengerusi Jawatankuasa Penyelarasan Sukan Asia Aichi Nagoya Muhammad Tayyab Ikram berkata, atlet ditempatkan di kapal persiaran di Garden Pier, Pelabuhan Nagoya, selain penginapan berkonsepkan kontena dan hotel. Perkampungan atlet tidak dibina bagi menjimatkan kos penganjuran temasya yang membuka tirai hari ini. Sarawak sebagai penganjur bersama Sukan C 2027 akan menyediakan khidmat penterjemah serta pegawai penghubung bagi membantu kontijen negara lain yang mungkin tidak memahami bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, khidmat berkenaan penting bagi memastikan setiap kontijen mendapat bantuan dan panduan sepanjang penyertaan mereka pada temasya sukan berkenaan. Sukan C34 akan berlangsung dari 18 hingga 29 September 2027. Kawalan permainan Real Madrid perlu dipertingkatkan menjelang derby La Liga menentang Atletico Madrid Ahad ini. Ketua jurulatih Jose Mourinho mengakui pasukannya kerap mencipta peluang namun gagal menamatkan perlawanan sehingga ruang diberikan kepada lawan untuk bangkit. Real Madrid kini mengumpul 15 mata, 3 mata di belakang pendahulu Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MCMC kenal pasti akaun media sosial individu bersenda rukun negara. Hormati kuasa pengampunan yang tertakluk bawah perlembagaan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Baik, untuk maklumat muslimin dan muslimat, termasuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 1.10 tengah hari, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

0: memang tak jauh awak nak kena ni.
1: Kuala Pilah.
0: Kuala Pilah. Nasi goreng kunyit.
2: Nasi goreng ayam kunyit.
0: Nasi goreng ayam kunyit.
3: Okay, let's go.
2: Hai semua. Saya Reza.
4: Saya Sofia.
5: Saya Melissa.
6: Saya Aryan.
2: Jangan lupa saksikan kami dalam KLFM Zoom In khas Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung.
4: Ahad 20 September jam 3 petang.
2: Hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Jumpa anda dalam KLFM Zoom In. KLFM, ini baru KLFM.

0: 找你们啊！快慢个，走走走。
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Seorang juru perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin.

0: Okay. Kau tak boleh jawab nak kena ni.
1: Kuala Pilah.
0: Kuala Pilah. Nasi goreng, nasi goreng kunyit.
2: Nasi goreng ayam kunyit.
0: Nasi goreng ayam kunyit.
3: Okay, let's go.
2: Hai semua. Saya Reza.
4: Saya Sofia.
5: Saya Melissa.
6: Saya Aryan.
2: Jangan lupa saksikan kami dalam KLFM Zoom In khas Debaran Mita Kecil 2026 Zon Semenanjung.
4: Ahad 20 September jam 3 petang.
2: Hanya di KLFM 97.2.

0: SPRM mengesahkan telah merakam keterangan bekas pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad di penjara Sungai Buloh 17 September lalu berkaitan siasatan pembelian dan pelaburan aset Felda serta Felda Investment Corporation Sendirian Berhad yang disyaki mempunyai unsur rasuah dan pilewingan. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan meliputi tempoh 2010 hingga 2020 dengan 6 kertas siasatan baharu dibuka dan satu kes lama diteruskan. Sementara itu, SPRM kini menempuhkan siasatan terhadap dakwaan penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City. Datuk Sri Abdul Halim berkata, 2 bekas pegawai kanan Felda telah ditahan dan dibebaskan dengan jaminan SPRM. Katanya, SPRM akan memperakukan pertuduhan terhadap kedua-duanya tertakluk pada izin Jabatan Peguam Negara.
1: Penyiasatan kes KLVC ini, penyiasatan telah pun selesai. Melalui keterangan yang diambil daripada 30 orang saksi yang dirakamkan, kami akan memperakukan pertuduhan terhadap kedua-dua individu yang dinyatakan tadi itu di bawah kertas siasatan tersebut. Kami akan dapat membentangkan kes itu kepada pihak AG pada minggu depan. Jika seandainya konsen diperolehi daripada AG, maka minggu selepas daripada itu akan dituduh.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Abdul Halim memaklumkan SPRM telah menyerahkan notis kepada bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Sri Abdul Aziz Abdul Rahim dan keluarganya untuk mengisytiharkan harta dalam tempoh sebulan. Menurut beliau, notis itu diserahkan minggu ini mengikut peruntukan undang-undang.
1: Kami juga telah menyerahkan notis kepada Datuk Sri Rahim dan ahli keluarganya untuk beliau mengisytiharkan hartanya sebagaimana yang termaktubkan di bawah undang-undang. Dan notis tersebut telah disampaikan kepada beliau dan juga kepada ahli keluarganya dan ada tempoh tertentu diberikan bagi pelaporan harta tersebut.
0: Datuk Sri Abdul Aziz sebelum ini didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur mengikut Seksyen 23 Akta SPRM. Setakat ini, 6 individu telah didakwa membabitkan 8 isu berkaitan siasatan RCI-TH. Menyentuh mengenai kes kelewatan bekalan baja di Kedah, Datuk Sri Abdul Halim berkata setakat ini 37 saksi telah dirakam percakapan termasuk Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu.
1: Kami juga bakal merakamkan lagi beberapa orang saksi bagi kami melengkapkan persiasatan tersebut. Fokus penyiasatan kami adalah di bawah Seksyen 471 iaitu pengemukaan dokumen palsu.
0: Beliau menjelaskan demikian pada sidang media di Kajang, Selangor. Operasi pemilihan awan akan dilaksanakan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini dan esok bagi mengurangkan kesan jerubu. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Mio Ismail Mio Hakim berkata, operasi itu susulan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di kawasan terlibat melebihi 150 selama lebih 24 jam. Bagaimanapun katanya, operasi bergantung kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam pada itu, sebanyak 17 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 4.30 petang ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 178 dan Kuching 171 di Sarawak, diikuti Sri Aman, Semerahan, Sibu, Sarikei dan Bintulu. Manakala di Selangor melibatkan Shah Alam. Kuala Lumpur pula melibatkan Batu Muda, Ceras serta Putrajaya. Malaysia dibenarkan menghantar bantuan bagi menangani kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan yang menyebabkan jerubu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, persetujuan itu diberikan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan mereka di Istana Hambalang, Jakarta. Sehubungan itu, beliau meminta Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menyelaras penglibatan semua pihak bagi memastikan operasi bantuan dilaksanakan secara teratur.
2: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Malaysia dijangka mengerahkan sebuah pesawat Bombardier, 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota NADMA, Maritim Malaysia dan TUDM. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata tiada syarikat Malaysia dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan. Beliau dimaklumkan setakat ini tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat terlibat.
3: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan sama, Prabowo menyambut baik tawaran Malaysia tersebut termasuk menerusi sokongan aset dan kepakaran.
4: Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak dan walaupun itu kebakaran di Indonesia tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
0: Prabowo Subianto. Berita seterusnya. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, kosar hidup dijangka terus menjadi antara perhatian utama. Menurut pensyarah Pusat Pengajian Ekonomi UKM, Profesor Dr. Nordin Khalid, kerajaan perlu mengimbangi keperluan rakyat dengan kemampuan fiskal negara. Katanya, reformasi subsidi menerusi Budi Madani penting bagi memastikan bantuan disalurkan secara lebih bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan.
5: Sekiranya adanya subsidi lah, barang tadi akan lebih rendah. Kalau kita lihat contohnya kos bahan api meningkat kan, tetapi kerajaan tanggung subsidi sebagainya. Jadi dia akan membantu pada kuasa beli meningkat lah ataupun purchasing power tadi meningkat dan membolehkan pengguna tadi mendapatkan barang pada harga yang lebih rendah dan lebih mampu lah.
0: Profesor Dr. Nordin Khalid. Luar negara. Kerosakan teruk dilaporkan berlaku di beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di Asia Barat susulan serangan Iran. Menurut Pentagon, kerosakan dikesan di 3 pangkalan di Kuwait dan sebuah lagi di Arab Saudi. Sejak perang bermula 28 Februari, 18 anggota tentera Amerika Syarikat dilaporkan terbunuh, manakala 824 lagi cedera. Setiausaha pertahanan Peter Hegseth berkata, perlindungan anggota kekal menjadi keutamaan selain mengakui sebahagian senjata Iran berjaya menebusi sistem pertahanan. Kumpulan Houthi mendakwa pesawat pejuang Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara di wilayah Taiz, barat daya Yemen dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah serangan di 9 wilayah negara itu minggu ini kepada 300. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, serangan di Taiz dilakukan pesawat pejuang F-15 Saudi yang melepas dari pangkalan udara Khamis Mushaid. Arab Saudi bagaimanapun belum mengeluarkan kenyataan berhubung dakwaan itu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad badminton Malaysia berdepan cabaran getir dalam acara berpasukan lelaki dan wanita yang akan memulakan saingan esok. Menerusi undian dikeluarkan hari ini, skuad lelaki akan memulakan kempen menentang Mongolia pada pusingan pertama Isnin depan. Jika melepasi halangan itu, Malaysia dijadualkan berdepan pilihan utama Indonesia pada peringkat suku akhir. Sementara itu, skuad wanita akan menentang Hong Kong pada pusingan awal dengan Korea Selatan berpotensi menjadi lawan di suku akhir. Acara berpasukan badminton berlangsung dari 20 hingga 24 September sebelum saingan individu bermula pada 25 September. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, cabaran besar bakal dihadapi Fulham apabila berdepan Manchester United malam esok. Ketua jurulatih Fulham Alvaro Arbeloa berkata, meskipun United hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan, keupayaan pasukan itu tidak boleh dipandang ringan. United sebelum ini tewas kepada Hull City dan Manchester City. Selain seri dengan Everton, sebelum turut dikejutkan Brighton 3-2 dalam Piala Carabao.

Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan hak

0: Kuala Pilah.
1: Kuala Pilah. Nasi goreng, nasi goreng kunyit.
2: Nasi goreng ayam kunyit.
1: Nasi goreng ayam kunyit.
3: Okay, let's go.
2: Hai semua. Saya Reza.
4: Saya Sofia.
5: Saya Melissa.
6: Saya Aryan.
2: Jangan lupa saksikan kami dalam KLFM Zoom In khas Debaran Mita Kecil 2026 Zon Semenanjung.
4: Ahad 12 September jam 3 petang.
2: Hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Jumpa anda dalam KLFM Zoom In. KLFM, ini baru KL.
7: KLFM Zoom In. KLFM, ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 19 September 2026 bersamaan hari Sabtu. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, menemani anda dan juga menghiburkan anda untuk malam hujung minggu anda sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Baik, tadi kita telah dengarkan Club Jiwa KL, lagu-lagu membelai jiwa yang menghiburkan anda selama 2 jam daripada pukul 6 petang sampai pukul 8 malam. Dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam, kita akan berhibur pula dengan KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik yang akan menghiburkan anda daripada pukul 9.15 minit malam sampai pukul 12.30 malam daripada pelbagai genre yang saya akan hiburkan anda, okey? Jadi, baik, ini juga untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.21 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Wings bertajuk Peronda, Jaket Biru, Musical FM. Ini

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin.

Ya, untuk panduan kita bersama tempat pada pukul 8.21 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kalafan mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 10.40 minit malam untuk malam ini di hujung minggu KL. Dan terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Baik, seperti biasa untuk waktu-waktu begini, sebelum kita dengarkan utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM tepat pada pukul 9 malam kejap saja lagi, ada filem-filem telefilm yang terbaik yang saya akan berkongsi dengan anda yang akan disiarkan di televisyen siaran TV2. Jadi untuk esok 20 September 2026 bersamaan hari Ahad pada pukul 9 malam, anda boleh saksikan filem yang bertajuk Indian. Jadi filem ini mengisahkan seorang veteran pejuang kemerdekaan iaitu Senapati yang murka dengan peningkatan jenayah dan juga rasuah dalam masyarakat, membunuh semua pesalah satu demi satu menggunakan teknik seni mempertahankan diri kuno. Jadi kalau anda ingin tahu macam mana lagi konflik ini dan macam mana pengakhiran filem yang bertajuk Indian ini, esok malam anda boleh saksikan bersama-sama dengan keluarga, rakan-rakan anda dekat mana, senang saja dekat TV2 saja. Okey, baik, dah kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam kita akan kembali dengan segmen iaitu segmen KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik untuk tahun 80-an hingga yang terkini. Dan KL Hits ini lagi-lagi yang menariknya, saya akan hiburkan anda dengan lagu daripada pelbagai genre. Jadi kita ada genre hip hop, kita ada pop, balada, semualah, R&B, semua jenis genre kita akan mainkan kejap saja lagi. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk berhibur pada malam ini untuk hujung minggu KL. Lepas ni kita ada lagu Lokman Podolski dan juga Syah bertajuk Tak Sedar Diri. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Kesha, We Are Who We Are, menerusi KL FM. Ini baru KL.

0: Situs Agung DAP, Anthony Leong menawarkan diri meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan. Beliau akan menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam masa terdekat.
1: Peletakan jawatan ini hanya membabitkan saya sebagai anggota Jemaah Menteri. Ahli-ahli Jemaah Menteri yang lain yang mewakili DAP, termasuk Menteri dan Timbalan Menteri serta jawatan-jawatan lain akan kekal berada dalam kerajaan, kerana kita tahu bahawa ada pihak-pihak yang menunggu DAP untuk keluar daripada kerajaan dan akan menyebabkan ketidakstabilan politik.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat jawatankuasa eksekutif pusat DAP hari ini. Status kes One Malaysia Development Berhad, 1MDB, yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pusuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal begitulah. Sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remain.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang hari ini. Institusi Pondok akan terus diperkasa dengan penambahbaikan kemudahan, disiplin ilmu dan kurikulum bagi memenuhi tuntutan semasa. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, beberapa sekolah pondok akan dipilih sebagai contoh bagi membangunkan sistem pendidikan yang lebih tersusun berteraskan pendidikan Islam dan ilmu turaf.
3: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap, bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmunya.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turaf Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana hari ini. Tiada syarikat Malaysia setakat ini dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat yang terlibat.
4: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerbu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
4: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan, dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerbu berulang. Sementara itu, operasi pembenihan awan akan dilaksanakan hingga esok bagi mengurangkan kesan jerbu di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim berkata, pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam pada itu, setakat 8.30 malam, sebanyak 16 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 178 dan Kuching 172 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Lakin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Seri Manjung di Perak, Shah Alam dan Petaling Jaya di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Berita seterusnya. Luar negara, Rusia perlu bertindak balas terhadap sekatan baharu Amerika Syarikat melalui pendekatan pencegahan ketenteraan. Timbalan Pengerusi Majlis Keselamatan Rusia, Dmitry Medvedev berkata, pendekatan itu perlu bagi menunjukkan ketegasan Moskow terhadap tekanan Washington. Bagaimanapun, beliau tidak memperincikan bentuk tindakan ketenteraan yang dimaksudkan. Kenyataan itu menyusul selepas Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang sekatan baharu yang menyasarkan sektor tenaga dan pertahanan Rusia serta pegawai kanan negara itu. Dalam perkembangan sektor tenaga pula, penghantaran minyak Arab Saudi ke Eropah dijangka terjejas bulan depan. Saudi Aramco dijangka menghentikan penghantaran minyak mentah kepada pelanggan di Eropah pada Oktober susulan gangguan operasi saluran pipe East-West. Menurut laporan Bloomberg, sekurang-kurangnya dua syarikat penapisan Eropah dimaklumkan mereka tidak akan menerima bekalan yang dijadualkan bulan depan. Gangguan itu berlaku selepas saluran pipe berkenaan diserang pada 11 September. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat digesa mempertimbangkan semula keputusan menafikan visa kepada Presiden Palestin Mahmud Abbas dan delegasinya untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York. Kesatuan Eropah menyatakan kekesalan terhadap keputusan Washington yang dibuat bagi tahun kedua berturut-turut, malah mengingatkan tanggungjawabnya sebagai tuan rumah PBB. Susulan sekatan itu, Abbas sekali lagi dibenarkan menyampaikan ucapan pada Perhimpunan Agung PBB secara maya. Sementara itu, di Gaza, lebih setengah juta murid kembali ke sekolah ketika sistem pendidikan di wilayah itu masih bergelut dengan kesan kemusnahan akibat serangan Israel. Sekolah yang masih beroperasi bukan sahaja berdepan kekurangan bilik darjah dan kelengkapan, malah sebahagiannya terus menjadi tempat perlindungan keluarga yang kehilangan kediaman. Kementerian Pendidikan Palestin merancang memindahkan penduduk secara berperingkat dengan menyediakan pusat pembelajaran sementara dan meneruskan kelas secara maya. Sukan, skuad remaja Persatuan Badminton Malaysia BAM mendominasi pusingan kedua kejuaraan badminton bawah 18 tahun kebangsaan 2026 dengan merangkul 4 daripada 5 gelaran di Alor-Setar Kedah. Muhammad Shazmir Irfan menjadi pemain paling menyerlah apabila meraih 2 kejuaraan menerusi bergu lelaki bersama Damian Ling dan bergu campuran bergandingan dengan Genevieve Lim. 2 lagi gelaran BAM hadir menerusi Lim Bun Lee dengan persoangan lelaki serta pasangan Nur Aina Maisara Hatta Teh Si Yan dalam bergu wanita. Pemain Sabah Saidatul Saadiah pula muncul juara persoangan wanita. Tamasha Sukan Asia ke-20 membuka tirai di Nagoya, Jepun hari ini menghimpunkan lebih 11,000 atlet dari 45 negara dan wilayah. Upacara pembukaan di Stadium Nagoya membawa mesej perpaduan Asia dengan pentas utama berbentuk hati gergasi menjadi tumpuan. Lebih 40 jenis sukan dipertandingkan sehingga 4 Oktober. 7 daripadanya menawarkan slot kelayakan ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. China sekali lagi menjadi tumpuan selepas muncul juara keseluruhan edisi Hangzhou 2023. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Anthony Lok tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Status kes 1MDB kekal tidak berubah. Demikian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 19 September 2026 bersamaan hari Sabtu, dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 ataupun yang baru saja tengah tukar-tukar frekuensi dengar pula lagu daripada Amy Mastura tadi, lagu Happy. Yang ini radio apa? Kami adalah Radio KLFM, ia adalah frekuensi 97.2, dan juga yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan sekarang anda masih lagi bersama saya Alif Aiman menemani anda untuk hujung minggu KL sampailah pukul 12.30 malam nanti. Dan sekarang kita telah masuk ke segmen iaitu KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik untuk tahun 80-an hingga yang terkini daripada pelbagai genre yang saya akan hiburkan anda sepanjang malam ni. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk KL Hits pada malam ini. Kita ada lagu daripada Search bertajuk Kejoraku Bersatu, musik KLFM. Ini baru KL.

Iaitu dia lagu daripada Tulus bertajuk Teh Hijau telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 9.47 minit malam. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma, okey? Baik, esok petang mana yang ada waktu berkelapangan, anda juga boleh dengarkan dan juga ikuti untuk Kak FM Zoom In yang akan disiarkan di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan anda kalau nak tengok secara visualnya, anda boleh saksikan di Facebook rasmi kami iaitu KL FM Ini Baru KL. Jadi esok KL FM Zoom In akan bersama dengan bintang-bintang kecil kita yang akan mewakili zon Semenanjung bagi acara akhir untuk kemuncak bintang kecil 2026. Antaranya bintang-bintang kecil kita, kita ada Melissa Rose, kita ada Ryan, kita ada Sofia Adilia dan juga Reza esok sebagai tetamu khas kita. Dan esok juga anda akan bersama dengan host kita iaitu Ashila Ashura yang akan membual-bual dengan mereka, dengarkan celoteh mereka. Dan apa lagi best, anda boleh saksikan dan juga dengarkan akustik yang eksklusif daripada 4 bintang cilik kita ni, okey? Jadi esok pukul 3 petang jangan lupa, sambil-sambil nak minum petang tu kan, oh, tengah buat cokodok tu, boleh dengarkan kami, okey? Jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik. Kita ada lagu daripada K-Click dan juga Alif bertajuk Mimpi, Merusik KL FM, Ini Baru KL.

Ya, kat FM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kerana masih lagi mendengar kami di 97.2 frekuensi kat FM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Okey, baik, sambil-sambil kita tengah dengarkan KL Hits ni, lagu-lagu hits yang terbaik ini tentang Sukan Asia Aichi Nagoya Jepun 2026 yang dah berlangsung bermulanya hari ini secara officialnya 19 September sampai 4 Oktober. Jadi kepada penggemar-penggemar sukan nak tengok macam mana laporan harian ke harian, anda boleh saksikan di siaran Sukan Plus dan juga anda boleh saksikan di aplikasi RTM Klik. Dan laporan harian setiap hari untuk sesi pertama pada pukul 10 pagi dan juga sesi kedua pada 2 petang dan juga sesi terakhir pada pukul 6 petang. Dan anda semua boleh tengok laporan harian ini, macam tadi saya cakap, berada di channel ataupun siaran televisyen Sukan Plus. Okay, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini. Kita ada lagu daripada Ratu Rock kita, iaitu bertajuk Sembilu Mersika FM. Ini baru KL.

Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu kepada anda semua. Masih lagi di segmen iaitu KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik yang akan hiburkan anda daripada pukul 9.15 minit malam tadi sampailah pukul 12.30 malam nanti, okay? Dan lagu-lagu ini masih lagi kita berhibur dengan lagu pelbagai genre dan juga tahun 80-an hingga terkini, okay? Baik, sambil-sambil kita tengah dengarkan lagu-lagu yang terbaik ini, ada daripada kalangan kita kan, pendengar-pendengar kita ni yang teringin ataupun ingin mencuba untuk menjadi geng 972 sebab KLFM tengah mencari penerbit rancangan. Jadi anda boleh sertai geng KLFM dan antara syarat permohonan, anda mestilah berkelayakan asasnya seperti warga negara Malaysia berumur 20 hingga 30 tahun, mempunyai diploma dan juga ijazah dalam bidang penyiaran, media kreatif dan juga perfilman ataupun reka bentuk, dan mempunyai kemahiran berkomunikasi dengan baik, mahir menghasilkan video konten, mahir menggunakan perisian grafik dan juga kreatif dan juga inovatif. Dari segi kepribadian anda, berpenampilan menarik, berkeyakinan tinggi dan juga boleh bekerja secara berpasukan. Jadi kalau anda berminat, dekat mana nak hantarnya, apa-apa dokumen yang anda perlukan hantar ini, semestinya anda kena hantar resume anda. Anda juga perlu membuat video pendek sebagai penyampai radio maksimum 2 minit dan akhir sekali hantar sekali dalam itu salinan sijil diploma dan juga ijazah anda, dan boleh kirimkan permohonan anda itu ke klfm@rtm.gov.my. Ha, jadi kalau anda nak tengok lebih lanjut, anda boleh pergi ke Instagram dan juga Facebook. Di Instagram kita ada klfm97.2mhz dan di Facebook kita ada KLFM Ini Baru KL. Dekat sana ada dah kami pin untuk pencarian penerbit rancangan yang anda boleh tengok info lebih lanjut, okay? Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Dayang Nur Faizah, Dayang Sayang Kamu, Musik KLFM Ini Baru KL.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: 2023年，அந்த பகுதிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. KLFM. Wow!

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: Tunggu sekejap.
1: Ya habibi ya
0: mak. Tadi tu buat apa? Okay. Kau tak jawab nak kena ni.
1: Tik Kuala Pilah.
0: Kuala Pilah. Nasi goreng kunyit.
1: Nasi goreng ayam kunyit.
0: Nasi goreng ayam kunyit.
2: Okay, let's go.
1: And semua. Saya Reza.
3: Saya Sofia.
4: Saya Melissa.
5: Saya Aryan. Jangan lupa saksikan kami dalam KLFM Zoom In khas Debaran Minta Kecil 2026 Zon Semenanjung.
3: Ahad 20 September jam 3 petang.
5: Hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM.
4: Jumpa anda dalam KLFM Zoom In. KLFM, ini baru KL.
6: KLFM Zoom In. KLFM, ini baru KL.

persembahan Hafiz dengan Awan Nano baru saja berlalu menemani anda menerusi hujung minggu KL. Awal pagi ni rasa masih kelam-kelabu lagi eh. Tak nampak lagi ada Awan Nano ke Awan Nino. Yang pastinya masih berjerebu, jadi kita harapkan anda semua dalam keadaan sihat. Kalau dalam keadaan negara yang mengalami jerebu ni, jangan lupa menjaga bukan sahaja persekitaran luar rumah tapi juga di dalam kawasan rumah juga perlu dilindungi, okey? Tutup pintu dan tingkap bagi mengelakkan asap jerebu masuk. Gunakan penapis udara di ruang utama ataupun bilik tidur. Jangan merokok di dalam rumah dan juga hentikan pembakaran terbuka, okey? Baik, kita akan dengarkan berita utama 7 pagi. Sebentar lagi, berhibur dulu dengan lagu daripada persembahan Tija dengan Kau Yang Tak Mengerti. Dan juga lagu ini persembahan Nirvana Band dengan Sudah Cukup Sudah. Terus bersama dengan kami menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

20 September 1969, draft Perjanjian Cukai Malaysia Selot ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1969, draft perjanjian antara Malaysia dengan Ceylon, Sri Lanka bagi mengelakkan cukai berganda ditandatangani di Kuala Lumpur. Draft perjanjian ini ditandatangani oleh Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif bin Abdul Samad, Setiausaha Tetap Perbendaharaan bagi pihak Malaysia, dan Encik S. Sitampalam, Pesuruhjaya Hasil Dalam Negeri, Ceylon menandatangani bagi pihak Ceylon. Seterusnya, draft perjanjian tersebut dikemukakan kepada kerajaan kedua-dua buah negara untuk pengesahan. Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif menyatakan bahawa kewujudan perjanjian tersebut akan memberikan pelepasan daripada cukai berganda kepada pembayar cukai di kedua-dua negara dan juga akan membantu menambah baik mekanisme untuk penyelesaian aduan cukai yang mungkin timbul.

0: kau tak jawab nak kena ni.
1: Kuala Pilah.
0: Kuala Pilah. Nasi goreng, nasi goreng kunyit.
1: Nasi goreng ayam kunyit.
0: Nasi goreng ayam kunyit.
2: Okay, let's go.
1: Hai semua. Saya Reza.
3: Saya Sofia.
4: Saya Melissa.
5: Saya Aryan. Jangan lupa saksikan kami dalam KLFM Zoom In khas Debaran Minta Kecil 2026 Zon Semenanjung.
3: Ahad 20 September jam 3 petang.
5: Hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM.
4: Jumpa anda dalam KLFM Zoom In. KLFM, ini baru KLFM.
6: KLFM, ini baru KL.

Robin dengan Show Me Love. Tunjukkan kasih sayang anda untuk keluarga hujung minggu ni. Kalau kata sepanjang minggu, Isnin hingga Jumaat bekerja di pejabat, tak kiralah di mana saja kan. Hari Sabtu dan Ahad hujung minggu, hari untuk kita menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada keluarga, okay? Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama walau di mana juga anda berada. Saya juga live di TikTok KLFM Official. Terima kasih Tok Dah Superstar, Insan Terpilih Kak Noor, Nurlia Zainal, Top Boy, Jamil Ahmad. Mana yang masuk dalam live saya tu, janganlah sembunyi-sembunyi. Hadirkan di ranking juga supaya kita boleh sebutkan nama anda berkali-kali. Macam tu eh. Dan minta lagu pun boleh, hantarkan juga WhatsApp anda ke 013-309-7972. Dan minta 10 lagu pun boleh, akak boleh susun cantik-cantik. Kita bagi sama rata eh. Kalau seorang boleh dapat 3 lagu, semua boleh dapat 3 lagu. Macam tu. Baik, terima kasih dan kita akan terus berhibur menerusi kenangan lalu pula. Hujung minggu KL. Lama dah kita tak konti kan. Sebulan tak konti akak. Semua tercari-cari mana Mimi dah pindah ke. Ada lagi lah. Baik, kita ada lagu daripada Persembahan Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Juga kita ada Datuk Hatan dengan Mahlikai Syahdu. Berhibur dulu dengan lagu ini, Persembahan Sarah Raisuddin, lagu ciptaan Ajai, lirik oleh Musrat. Kesetiaan terus bersama dengan kami menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.